Danas se obilježava i Dan državnosti, koji se obilježavao spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 1990. godine. A uoči obilježavanja Dana državnosti i delegacija grada Poreča, predvođena gradonačelnikom Lorisom Pršurićem, te zamjenicom Natašom Basanić-Čuš i predsjednikom gradskog vijeća Elijom Štifanićem, položili su vijenac, zapalili svijeće te održali minutu šutnje kod centralnog križa na gradskom groblju Poreč, spomen na one koji su položili živote za slobodnu Hrvatsku.

0: zagrlili me.
1: Energetska vrijednost 100 grama svježeg boba iznosi 88 kalorija. Od toga sadrži 17,6 ugljikohidrata, 8% proteine, 0,7% masti. Bob sadrži raznolike minerale, bakar, mangan, fosfor, magnezij, kali, cink, željezo, selen i kalci. Od vitamina u nešto manjim količinama bob sadrži vitamin C, tiamin, riboflavin, jacin, pantotensku kiselinu, vitamin B6, folnu kiselinu i vitamin A. Bob u 100 grama sadrži beta-karoten 196 mikrograma i fitosterola 22 mikrograma, od čega beta-sitosterola ima 18. Energetska vrijednost 100 grama sušenog boba iznosi 341 kaloriju, a od toga sadrži 58,3% ugljikohidrata, 26,1% proteina i 1,5% masti. Sušeni bob sadrži nešto veći udio minerala, bakar, mangan, fosfor, magnezij, kali, cink, željezo, selen i kalci, a od vitamina sadrži vitamin C, tiamin, riboflavin, jacin, pantotensku kiselinu, vitamin B6, folnu kiselinu, vitamin K, vitamin A i kolin. Sušeni bob u 100 grama sadrži i dijetalnih vlakana 25 grama, beta karotena 32 mikrograma i fitosterola 124 miligrama.